i-avance sa series 3-1 ang New York Knicks. Congratulations. Ay, sunod pa man yampang. Sa aton sini mga nagapanguna nga mga balita, diri sa aton nga pagpangalagad subong sini nga udto. Standby dugay-dugay ha, may ginapanawap subong aton sini nga patrol. May nasapuan nga patay. May nasapuan nga patay. Diri sa distrito sa ngaro, layo ko biya kay 5 pool ara ng patrol ta. Sa follow up subong sini nga udto sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps.

0: sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon, bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come so far to leave it all behind. I wonder why.
0: Lamuman ko gidang pangako, mong ina, tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhi ko. Ginahigugma ko gid ikaw.
1: Kag ginahigugma ko man ikaw.
3: My love, please stay.
4: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Isa ka palatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon kag pagtulunan.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
5: Mga pinanhi

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natin sa kabuhi naghalin kay Andrea, kag ang magadala amo si Angeline Buenafe.

sunod mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.